0: khunggangi thauram tabiri basingbu taram no okseri khurumjeri taton si obiragle
1: yogjer le nauton
0: nanau fida thajeri fida somdaling sinbiu
1: phani phani
0: taton ngasi gi thauram ge roibada yai phayumbal lila macha warep ama thamjeri lila iva mani yomnam lila puthokpa thoksom renubala puthokpa de tengbangba athokpam subhasandra singh
1: ohai
0: adumok pungasi gi thauram gi ahan basidi taton कांगबम सुरोधनी चनु नसकपा खुनुंग इसै लैहाउनु सैथारोल थमजेरी हाइरिबो खुनुंग इसै सिंगसिगी थौरमगी आहन बोइना तामिनसि ताटोन
1: फनी फनी तामिनसि